Ali na ya misa. Oza mwishwa mihiri na mwishwa mimba yini mebushin yi. Mwishwa mwache eba Adom 106.3 FM Adom ahingwane ni mjumendiye. Yeba pa Bishop ya usu ansan jumendiye sunaguti. Bebi ya ubi ya la nchi ya kesiye na yedi finyamiye jawabane susu nkronkron ho. Adima mwishwa honye pa. Mwishwa mwishwa siyo gugwe ya adiachi yi yuma ya fomu. Ibi wa honu mwa, wada suwa atuwa suwa da. Uwa msa wa sorry. Ubo kransu suwa, we do office, da. Ubo msa anajumuni ina wana. Nyama bibiribi ina yako suwa anajumu. Bari ngine ya muno, herani na IASA. Misa ya timu bi, Psalm 24, na uchi maka huwa sempaya. Ose, asasini mwa di duduwa, ni wana timu ina, herani dia. Sasi mwa di dodo nti gold womu silver womu diamond womu bauxite na sifo nyina no anyu obi adia ayurade dia aso omo butim ti wa weye ho adwuma ne adia wo kan wo yurade dia se yewodo dia le hunye pa yi se anopai edia sida ebe mani din e shiri dia ni wonyam